Oye nsenchani nyankopo ne. Hey nsenchani oye wa David no mbrem. Di oye wa Jonah no mbrem no. Ah oda so ye wa yabra bobo ne de. Mese jo nsenchani ne de. Ti wa ngwa juma ne de. Ah mama ma bro standere de de. Bro ka

anidafo woni ankwafo anobei kaya kadu tewa brate elu haribachie ya chiefi ya tafo semu amen.